to me be a rap. I was selling. On peso bibeye ye. On peso bibeye ye. On peso bibeye ye. On peso bibeye ye. On peso bibeye ye. On peso bibeye ye.